0: Ja. Ja, det, ja, etter å ha lagt dem I fryseren, ja. Ja, det har du rett I.
1: Ja. Har du på mikken, René? Jeg hører deg så dårlig. Snakker du inn inn?
2: Jeg vet ikke.
1: Nå snakker du inn inn.
0: Nå snakker du inn I mikken,
2: ja. Jeg driver med så mange ting samtidig. Ja.
1: Vi hadde en lengre diskusjon om lik. Akkurat nå.
0: Ikke industribandet fra Oslo.
1: Som men... alle har glemt. Der var Trygve Mathisen med.
0: Ja, og
1: Carl... Eller var det Trygve Mathisen, eller var det Trygve Mathisen? Ingen vet.
0: Nei, og så var det Carl Otto Stolt Platau.
1: Ok. Just en Platau-slekta, ja. Det mange der.
0: Ja.
2: Mm. Det jo gjerne sånn. At man finner seg en pen kvinne med god hud og så forplanter man seg
0: akkurat som
1: og så fortsetter man og fortsetter
2: og når hun brukt opp så kanskje man finner seg en ny
1: kvinne med like pen hud
2: ja ja, men fortsatt I fruktbar
0: men alder du?
1: Men kirke gjorde jo menn om til griser Wow, hvordan kunne hun finne på det?
0: Ja, alle menn svin, det jo et klassisk uttrykk.
1: Hva var det hun egentlig tenkte på når hun gjorde alle menn om til griser?
0: Hun tenkte vel å ta matauk da. Svinekoteletter, nakkekoteletter, icebein. Hvor skal vi la det bare gå videre?
2: Altså, en glad gris, det fint.
1: Det en god gris?
2: Ja.

0: Velcros, eller borrelåsene, som det hadde hett på nynorsk, med låta Starting Now. Og det det vi gjør. Vi har akkurat startet stupet, og ja. Dette vi i slutten av august, tidlig september. Det betyr at vi har vel da hatt stupet i
1: en stund da.
0: 39 år.
1: Tenk deg hvor gammel du må være da, Harald, hvis du har vært med på dette programmet i 39 år.
0: I 39 år, ja. Da jeg sikkert over 60.
1: Det må det være.
0: Ja. Mm. Jeg lurer på om jeg over 70 også, ja.
1: Sannsynligvis.
2: Vi begynner å lure. Ja. Alle som en.
1: Ja.
0: Men vet du hva? Jeg går til bakeren nå og spør om jeg kan få litt gammel kneip som jeg kan gi til duene. Og vet du hva han sier da? Du må betale for brød, du som alle andre.
1: Ja, men du gårsdagens aviser får du vel?
0: Nei.
1: Gjør du ikke det, eller?
0: Nei.
1: Yes. Hvor strøk det du bor i, Harald? For noen gjerrigknarker?
0: Ja, det det jeg sier også. Jeg sa det. Du en skikkelig gjerrigknark. Jeg kommer aldri mer tilbake da, sånn endelig, sånn.
1: Ja, men du kommer jo tilbake dag etter dag.
0: Ja, for jeg tenkte sånn, han slipper ikke så lett unna.
1: Det skolebrød du gomler på nå ser forresten ikke helt ferskt ut.
0: Ja, du mener at det litt grønt på toppen? Nei, det urter det.

0: Ja, dette var en blek forsamling. Det heter Bleached. Og hvor tar jeg det fra? Dead in your head heter låta. Jøye meg.
1: Bare fortsett, du.
2: Det er ikke noe ikke vente på oss.
0: Nei, nei jeg vet ikke. Jeg er bra. Jeg har lyst til å fortelle noe så rart på bussen. Det var, jeg satte meg ned, vet du. Og så viste at jeg satte meg på en bikkje.
1: Hvorfor du satte deg på en hund?
0: Liten bikkje. Jeg så den ikke engang, jeg. Den, det var sånn, pip, sa den. Ja. Og så sa jeg sånn, jøye meg, nå blir det fuktig rumpa, sa jeg. Så sier den da meg, chichi, chichi, du har drept min chichi. Så sa jeg sånn, jeg har ikke satt meg på deg, sa jeg. Nå må du slappe av. Jævla røy.
1: Og så sa du, jævla røy, det burde du ikke sagt her da. Nei, det er ufint.
0: Nei, altså jeg skjønte jo det da jeg ble båret av bussen. Av fire sterke menn. Så ble jeg båret inn i en bakgård i Platausgate. Og ja, så her sitter jeg da med, jeg bør vel gipse dette.
2: Ja, det, nei, det gipser.
0: Altså det skal ikke stikke ut på den måten der.
2: Men kanskje du skal ta seg skylde litt under springen etterpå?
1: Litt rann.
0: Under kaldt vann, alle lunken.
2: Samme av det. Bare skyld det.
1: Det går godt, gjør du den neste låt.
0: Ok.
3: Neste låt.

0: Yes, da vi klar. Har du hørt Arne Skagen? Har han vært med på radioen?
1: Ja,
0: det
1: har han vært med.
0: Har du hørt på Makan? Du, Rune, skal ikke du ta fra mikrofonen din da? Tenkte kanskje det var greit å...
2: vi på?
0: Ja, tenkte du kunne
3: fått å snakke.
2: Ja. Jeg satt i jo en diskusjon med Helene om Sokrates.
0: Ja, men han...
2: Altså, ikke han filosofen, men han i Annika Tvestli-bøkene.
0: Åja, mm-hmm. Jeg tenkte kanskje det var han der i Odysseen, ja.
2: Nei. Nei, det
0: var, for det var han
2: som ropte, ikke Sokrates. Sant? Sokrates var vel ikke med da Aurora var i Holland, tror jeg.
3: Jo.
2: Var han det?
3: Ja, for de er jo det. Fordi at mamma hun skal være et halvt år som sånn fullmektig i Haag, er det ikke det?
2: Jo, jeg tror det.
3: Jeg tror det fullmektig, ja. Ja, og så kommer det pappa og Aurora og Sokrates ned.
2: Ja.
3: Og så bor det jo hos en dame som heter Ginniken.
2: Mm.
3: Mm-hmm.
2: Ja.
3: Det det jeg husker.
2: Ginniken kjenner jo flere av stupelyttere også til, for hun... Holder jo på den dag i dag.
3: Det som gøy med Ginniken da, det at hun kommer på besøk til Fabelvik.
2: Hun gjør det.
3: Hun gjør det uten at hun har sagt fra på forhånd.
2: Og der plutselig Ginniken. Og folk vet jo ikke hva de skal servere.
3: De får torsk.
2: Ja, torsk blir det.
0: Torsk godt.
2: Ja.

0: Der ja, det ja. Var Sleaford Mods med låta Kebab Spider.
1: Altså, Kebab Spider?
0: Ja. Altså, ja, jeg liker kebab.
1: Mm. Jeg liker spiders.
0: Jeg liker edderkopper også egentlig.
1: Ja.
0: Ja, det, du, det der har vi en greie, vet du. Du vet Ziggy Stardust and the Kebabs from Mars.
2: Ja. Men Rune, ja. Det er jo ikke sånn at det du ikke liker, altså det, det finnes flere følelser enn ja. En redsel og kjærlighet.
1: Nei.
2: Eller liker, altså
1: finns det flere?
2: Altså jeg er ikke spesielt redd for edderkopper, men jeg liker dem jo ikke.
1: Nei, men det er veldig kjedelig med de følelsene midt imellom. Redsel og kjærlighet.
2: Forakt, ikke kjedelig.
1: Ja, forakt er gøy.
2: Ja, det er det.
0: Det er kjempegøy.
2: Jeg forakter edderkopper. Jeg
1: er ikke for... Ja, men forakt er skikkelig gøy. Nei, nei, ikke ærlig. Sånn, jeg hater jo ikke alle mellomledere jeg kommer bort i.
2: Nei, men men jeg drypper av andre følelser.
1: Men det dukker vel opp noen følelser inni det. Nei, men forakt. La oss holde oss til forakt.
0: Ja.
1: På en eller annen måte.
0: Ja, da kan vi gå rettløst på dette her da.
1: Ja.

0: Jeg tror vi har en såkalt langfeider her, ja.
1: Jeg synes det så vanskelig med fleinsopp.
0: Ja, for det liksom før eller etter?
2: Det så mange områder i livet man kan ha tungt for det, liksom, men ja. Du har valgt akkurat fleinsopp.
1: Fleinsopp synes jeg veldig vanskelig. Det før eller etter den første frostnatta at fleinsoppen best?
2: Det kommer an på hva du vil ha ut av den.
1: Ja, ok.
0: Så kan du jo ta den i honning, vet du.
1: Ja, du kan ta den i honning, men det husker det var... Jeg husker alltid folk snakket noe om... Vent litt, jeg må ordne noe greier. Jeg husker alltid folk snakket noe om at det var enten før eller etter den første frostnatta.
2: Ja, det etter at... Altså, de som du har snakket med, ja, var nok ute venner. Etter den effekten som kommer etter.
1: De jo på den effekten som kommer etter. Hvilken effekt kommer før?
2: Ikke, hvis du ute etter ikke så mye effekt, så tror jeg du kan ta den før.
1: Før, ja.
0: Og så har du den der honningeffekten, da. Du tar den ned i honninga, da får du liksom...

0: da jeg gikk I kulturbarnehage I Utrecht Så sang vi alltid den her
1: Ja, sammen med Ellie og Rickert
0: Før vi skulle spise
2: ja. Var det da du lærte å spille triangel?
0: Det var det Og rytmepinner
1: Åh, heldig gris mm. Du fikk lov til det, du Vet du hva jeg måtte gjøre?
0: Nei
1: Jeg måtte slå meg selv I hodet,
0: ja Ja, men det var ikke Utrecht
1: Nei, det var det ikke det var, det var I Nijmegen
0: Du jo såpass gammel at det var vel I ja, Hva heter det der, Sachsenhausen?
1: Nei, Nijmegen heter
0: Nijmegen, ja Ja, ja
2: Nei, lignet
1: Ja, det lignet litt
0: Ja
1: Men de hadde I hvert fall en fin liten sopp tur her som heter Heksenkring.
0: Ja. Og vi ønsker alle lykke til og ta fram soppboka og ikke spis noe som ikke kontrollert av soppkontrollører. Du jobber jo litt som soppkontrollør, Harald.
1: Ja, jeg gjorde jo det inntil Nyra-data.
0: Ok.
1: Det var, jeg overkontrollerte og var kanskje litt underkontrollert også. Jeg vet ikke hva jeg skal si om dette.
0: Nei, det mye greier. Vi trenger ikke å snakke om det egentlig.
1: Nei, vi behøver ikke det. Men
2: smaksprøver ikke lenger en del av soppkontrollen.
0: Nei.
1: Nei, absolutt ikke. De endret på protokollen etter den lille malløren.
0: Ja, det forandret seg.
1: Ja, de gjorde det. Mm.

0: Stopp, en som ringer her.
1: Ja, hallo?
2: Ja, hallo, du. Det er DJ Sprengtors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 6-7 på Radio Rock 99,3.
3: Det er ikke
2: ta dere, jeg skal spreng dere.
4: Det verste jeg har hørt.
0: Farvel!
4: Kom igjen! Full gutter!

på bakrommet. Ok, vi er der. Hei, du skal få dømme den etterpå. Men Dennis, han kan få

reise på torsdagen mellom 15 og 16. Hør arkivet til bakrommet på gode gamle mixcloud.com. Der finner du arkivet til bakrommet. For Tom Mohammed er ansvarlig redaktør for Radio Rakel. Og med det så ønsker vi dere en nydelig, nydelig god helg.

Tusen takk for meg. Du har hørt snart en time her på Harold Lloyd-programmet på Radio Rakel FM 99,3. Du hører akkurat nå Theme from the movie Skateboard. Det er en 70-tallsk greie. Og så skal du få Level 42 med The Chinese Way, og kanskje med det der en som ikke vet. Cheerio!

0: Herlig.
1: Ja, du spurte litt om hva en mesher betyr.
0: Ja.
1: Men det er egentlig avledet fra en mesht, altså et ordet eller adjektiv, to be enmeshed, som kan bety å være involvert i noe.
0: Ah.
1: Brukes ofte med litt negativ betydning, men for oss så er det positivt at vi er såpass involvert i det, og samtidig kan det være noe som er innviklet.
0: Okay.
1: Så en mesher er da, du kan si at
0: Inntula.
1: Det er en innvikler.
0: Innvikla, ja, riktig.
1: En innvikler.
0: Vikla inn i noe.
1: Noe som er viklet inn i. Så det er jo beskriver jo musikken ganske godt, fordi vi jobber med mange spor og litt...
0: Mange lag.
1: Mange lag, ja. Og litt polyrytmisk også.
0: Er det noen improvisasjoner der, eller? I live?
1: Ikke Nei. Mye.
0: Nei.
1: Nei, alt er ganske gjennomkomponert, da.
0: Mm-hmm. Bandet er jo veldig kjent. Så altså det bandet har holdt på lenge.
1: Ja, det har det. Vi startet vel opp faktisk i 2003. Da var ikke Trine med enda, da var det instrumentalt. Ja. Vi hadde med en annen vokalist også etter hvert, som heter Line. Og så fikk vi Trine, fordi Line flyttet til USA og ble pilot.
0: Oi!
1: Det er tøft.
0: Yes. Mm.
1: Så da kom Trine i bildet i 2009.
0: Ja.
1: Ellers så er det Henning på trommer, Henning Eidem. Og akkurat her er det jeg som spiller bass på denne platta.
0: Nei, du spiller bass også, ja.
1: Mm. Mm. Ellers så har vi hatt med Peder Solvang.
0: På bass,
1: ja.
0: Mm.
1: Og så har vi, har jeg glemt noen da?
2: Nei.
1: Det var fire.
2: Ikke
1: har vi hatt,
2: de faste.
1: I de senere Nei. Årene med en mesher så hadde vi med Håvard Øyrose, og han har også bidratt inn i Kolmann og Calvert.
0: Ja. Ok. Ja.
1: Men låta, ja, teksten, Trine?
2: Ja, der igjen er vi jo i bobla, da. Det her er jo en tekst jeg skrev lenge før den Pink Carnage-teksten. Så den her handler om, så for meg, gullfisken da, som drømmer om å reise ut i verden. Ligger i bollen sin og kikker opp på stjernene, så har du på en måte, ja, det er en sånn... fantasi rundt det da.
0: Mm. Du skriver, er det du som skriver alle låtene? Ja, det er kanskje det.
2: I Kolmann og Calvert. Tekstene, ja.
0: Ja.
2: Det starter jo ofte med en idé da. Det varierer litt. Noen ganger så kommer Sassi opp med noe tema eller riff eller... Og så kanskje jeg har en tekst liggende som passer, eller jeg kan plutselig midt på natta få for meg hva som kan passe, eller jeg sitter og hører, og så får jeg stemning over meg. Ja.
1: Vi bor jo i hver vår by også, så jeg bor jo her i Oslo, og Trine bor i Trondheim, så vi får ikke møtt hverandre så mye som vi skulle ha gjort.
0: Nei.
1: Og derfor så må vi utveksle.
0: Hvordan kommuniserer dere da?
1: Nei, Skype? Jeg sender opptak riff, jeg tar opp på telefonen bare, og hun skriver, sender meg tekster.
2: Og så hender det at jeg, når hun sender meg ideer, da, at jeg da også legger på veldig sånn primitivt en vokal, og sender et lydspor tilbake da, hvor jeg kommer med noen vokalideer, og så høres det jo fint ut, og så blir det en idé, og så jobber vi det ut når jeg er her, da. Og jeg er jo i Oslo ganske ofte, jeg er jo her månedlig omtrent, altså.
0: Ja.
1: Mm. Og da bruker vi mye tid sammen, da.
0: Ja.
1: Da, på en måte, da er det prioriteten, og da vet vi at vi har kort tid sammen, og da bruker vi den tiden maksimalt, og vi jobber egentlig ganske effektivt, og vi har ofte en sånn deadline, vi skal spille konsert, og vi føler at vi trenger en ny låt. Mm. Vi har jo som mål å fremføre en ny låt hver konsert, egentlig, med mindre det er veldig tett.
0: Det er jo kult mål, da.
1: Ja.
0: Så om 3 dager har dere konsert på Herverk?
1: Ja, stemmer.
0: Da, ja.
1: Litt nytt
2: materiale. Vi jobber jo veldig effektivt, kan jo si det. Altså, det er jo det som er veldig fint å jobbe i band med mange sammen, men når vi på en måte er oss to, da, så har vi i hvert fall til nå det har gått ganske kjapt og næle låta på en måte, fordi vi har ganske lik smak, og vi kikker på hverandres ideer, og liksom, det liksom ryr ut, da, har vi hatt en følelse av.
1: Har en veldig positiv vibe, ja, ja. Så jeg sitter og spiller et eller annet for meg selv, så sier Trine, åh, det var tøft, hva det? Og så hvis jeg hadde sittet alene, så hadde jeg kanskje bare glemt det, ikke sant?
0: Ja.
1: Så hun liksom bare tar tak i ting som jeg gjør, og så hun egentlig med og lager ting. Ja, men hva hvis du gjør sånn? Og så
0: kan ikke du, sammen er dere mer enn to.
1: Absolutt.
2: Ja, kan ikke du gå opp der i stedet for å, litt mål der i stedet for dur, for eksempel, det kan jeg si.
1: Masse innspill, og jeg har jo innspill til teksten også.
2: Nettopp.
1: Og drodde litt hvis det parti Trine ikke fornøyd med, så liksom drodler vi oss rundt.
2: Ja, den teksten litt patetisk nå. Har du et bedre... Altså, det jo en ting, vi har jo blitt utfordret på det, at ja, hvorfor skriver dere ikke på norsk?
0: Ja, jeg skulle akkurat spørre om det.
2: Ja, og det handler jo litt om at Susanna, hun jo fra en engelskspråklig familie.
0: Ah, derfor det så god engelsk, ja.
1: Jeg tror jeg bedre i norsk faktisk.
2: Ja, nei, men i hvert fall så da blir det på en måte jeg liker godt å synge på engelsk da, sånn rent estetisk også.
0: Ja. En engelsktalende vil ikke hørt at du norsk, eller?
2: Det kan ikke jeg svare på som norsk.
1: Nei, altså jeg har bodd i Norge så lenge, jeg er født i USA, men jeg var jo baby omtrent, eller barn da vi flyttet hit, så. Men faren min snakket jo vi snakket jo engelsk,
0: ja. Ja.
1: Som familiespråk, men jeg, min norske min er jo mye mer naturlig.
0: Jeg hører ikke at du engelsk.
1: Nei, jeg har jo snakket norsk. Jeg snakket jo svensk da jeg var liten, for jeg er svensk mor.
0: Mm.
1: Det var liksom blanding, mye språkblanding da.
0: Mm.
1: Engelsk, svensk og så norsk. Så norsk er jo det som er naturlig for meg, men det er jo ikke bare derfor, det er jo på en måte...
2: Nei, men jeg var ikke helt ferdig med det jeg skulle si, da.
1: Ikke sant?
0: Det var jeg som avbrøt deg, sikkert.
2: Ja. Nå bare sklir det av går her med digresjoner.
1: Sånn er det ofte med oss.
2: Ja. Nei, men det jeg vil frem til, det at jeg synes at det er artig med den utfordringen å skrive på engelsk, og jeg synes sånn rent estetisk så liker jeg å synge på engelsk. Og det synes jeg greit, jeg absolutt en tilhenger av å også fremme norsk, altså for all del. Jeg liker band som synger på norsk også, men for min del så synes jeg det er ålreit å synge på engelsk da. Og så var det da med at du kommer fra en engelskspråklig familie og også jobber med språk da, så synes jeg jo det er veldig fint, for da får jeg utfordret denne ferdighetene mine i å skrive på engelsk også da.
1: Og det er kanskje sånn at det skaper også en viss distanse.
2: Altså,
1: når nettopp. Trine skriver, så er det på en måte akkurat som hun skriver frem en karakter, at hun går inn i en slags karakter, og da blir det kanskje for nært når man bruker sitt eget språk, at det gir en slags frihet da.
2: Veldig, du satt akkurat ordene på noe jeg hadde lyst til å si selv der. For det er akkurat det blir ikke like
1: hverdagslig.
2: Utleverende, litt sånn feil, for det er jo veldig personlig, mange av tekstene jeg har skrevet er jo superpersonlige også, altså mora mi døde jo i 2022, så veldig mange av hvertfall de første tekstene som jeg skrev i prosjektet Kolman og Calvert omhandler jo mye det, og de følelsene jeg hadde rundt det da.
0: Ja, det kan jeg relatere til.
2: Mm-hmm.
0: Jeg er bare en mamma. Det er sterkt det å miste mammaen sin.
2: Ja, det er det. Uansett.
0: Da har vi spilt to låter av en mesjer.
1: Nei, en.
2: En, ja.
0: Nei, det har vi.
1: Vi har en til låt
0: å spille. Vi skal spille en låt til av en mesjer.
1: Ja.
0: Skal vi spille den?
1: Det kan vi gjøre.
2: Jeg håper ikke jeg sier mye gærlig her. Nå sitter folk og hører på og bare, hun liker trønderrock. Jeg er glad i dum-dum.
0: Bare?
2: Bare.
0: Bare dum-dum.
2: Nei, det er like mye annet.
0: Ja. Ok, men da spiller vi.
2: Det gjør vi.
0: Da spiller vi, hva spiller vi?
1: Da spiller vi Totem av en mesjer.
2: Ja.

0: Den var ikke så lang som jeg tenkte, men den føles lang fordi den røyer på slutten.
1: Ja. Ja, det...
0: Ikke som en negativt altså, Nei. Mer som at den blir sånn meditativ. Ja, det var Armholder.
2: Jeg får jo litt King Crimson-vibber her, da. Et band som jeg har hørt mye på, og ja. Har vært veldig inspirert av.
0: Jeg tenkte på Primus, jeg har tenkt på
2: det også. Altså,
0: egg.
2: Det jo litt sånn kristningsfeltet mellom prog og punk og...
0: Ja. Støy, veldig Støy. Kult.
1: Men det jo litt, altså, det jo et sånt spørsmål man ofte får, da, når man sier på jobben, for eksempel, nei, jeg skal dra til Oslo, og spill. Jeg hjemme I et band. Ja, hvordan musikk spiller du da? Og så det der, svar på det liksom. Så,
0: hva sier du da?
1: Ja, hva sier jeg da? Da sier jeg, nei. Det jo kanskje litt sånn, det kommer jo ikke unna. Jeg jo litt sånn lei av å bruke begrepet progg da, men så kommer ikke jeg unna liksom, jeg ender alltid opp I dere proggsekken da men det jo ikke noe gæl I det heller da, det jo veldig mye kul progg den sekken blitt stor da det
0: når du snakker med vanlige folk, skulle jeg til å si
1: vanlige folk, ja, for det
0: så, sier, så vet de ikke hva progg betyr
1: nei, de gjør ikke
0: som å si progressiv
1: jeg sier litt sånn, det noe litt sånn rock alternativ, kanskje litt indie Ja. Punk-inspirert ja.
2: Vi jo bare to, ikke sant?
1: Alternativt
2: det jo ja. Ja, det noe med format også når vi prøver å forklare ja, vi er to damer ja. Gitar og vokal men det ikke noen singer-songwriter-opplegg
1: Nei, for det jo det man ser for seg ja, gitar og vokal, ja
2: ja, det høres jo litt snilt ut på en måte men vi har jo
1: Og så,
2: mye av materialet vårt jo ganske tøft da.
1: Ja, så har vi jo, jeg har jo tilført noe mer da, med å ha kjøpt meg en mug. Det gjorde jeg jo litt sånn, på sånn innfall. Jeg har lyst til å ha altså, det har vært kult å ha et instrument som gir litt sånn effekter, eller som jeg kan liksom tilføye noe da, til lydbildet vårt. Ja. Og da sånn, ja, hvis faen jeg kjøper en mug.
0: Hva gjør den mugen da?
1: Og det jo liksom, og det jo sånn som jeg sier, ja, så spiller jeg på mug, og da står de I hvert fall med sånn der...
2: Hva det?
1: Mug!
0: Hva en mug er for
1: da? Så jeg får jo drasse på en mug, liksom.
2: Den ganske tung også.
1: Ja, den tung.
0: Ja, det
1: ja. Selv om den liksom...
2: Nå forklare hva det da.
1: En minimug. Ja, det jo en synthesizer da. Det jo en... analog synthesizer. Det jo den, på en måte den første kjente synthesizeren som ble produsert. Og
2: bare det lukter jo progg, ikke
1: sant? Bare det lukter progg. Mm. Så mannen min, han flirer jo litt av meg og sier, ja, du så leo progg, du, og så kjøper deg mug. Bare helt tullet.
2: Den jo, den har jo sjel, da. Den, ja. Altså, den finner på mye rart, den mugen. Noen ganger så vil den ikke lage lyd. Og, altså, den er jo litt lunefull.
1: Ja, den litt lunefull, faktisk. Den litt primadonna, den der mugen. Men jeg begynner å bli mer og mer kjent med den, altså, det jo litt sånn, til å begynne med så var det sånn følte meg litt

0: lampe ned I gulvet. Men jeg tør ikke. Tenk om alt vil knuse da. Tenk om det aldri skulle bli lyst igjen. I dette rommet. Hvor vi en gang elsket. Elsket hverandre. Tenk om det da aldri kom tilbake. Jeg velger heller å bli sittende stille. På sengen. Og vente. I natten. Og se på mitt eget speilbild I vinduet. Jeg vil ikke vite hva som skjer hvis jeg slukker lyset.
1: Jeg heter Katrin Gram, og nå hører du på Radio Rakel på FM 99,3. Det verdens første kvinneradio, og verdens beste kvinneradio. Tune in!

eller jeg som lot oss falle fritt? Hvordan kom vi hit? Det ingen farvel som enkle. Ingen adjø som lett å si. Men det har ligget her lenge. Verk til stillhet.

0: Dette Katrin, land lunt med Lines lune landing på Radio Rakel.
1: Jeg Ava Freddy, og du hører på Lines lune landing på Radio Rakel FM 99,3. Din feministradio.

0: Ich habe keine Angst.
1: Radio Rakel, angstfordriveren.
2: Radio Rakel, når du glad i noen.
3: Everybody loves somebody somehow.
4: Jeg heter Susanna, og du lytter til Radio Rakel, FM 99,3, verdens beste radio.

69 Ice med låta Return of the Fly. Litt humor skal vi også ha. Det finske bandet Chlamydia. De har et litt sånn Ramones-aktig band. Jeg husker en gang jeg var inne på tekstsiden til MTV en gang tidlig på 90-tallet, og da lå de faktisk på hitlisten I Finland. Vi skal høre en ganske liten morsom sak om hvordan det å være nynazist I Sverige. Vi skal høre låta Kroklund Pojkar.

Det var Stakeout. Juggling Jugglers er et punkband fra Finland som har holdt på en god stund. De har fått en ny vokalist, Arja, og det har virkelig satt sitt preg på bandet. Hun har en nydelig stemme, og vi skal høre låta How Do You Do It.

Det var her Rahakka med Jari Jenta Via. Den er hentet fra en tribute-CD til finske Rattus. Den tribute-CD-en her inneholder både finske band og en del andre band rundt omkring, fra rundt omkring I verden. Rattus var jo en inspirasjonsskilde som gikk utover grenser. Vi skal høre ett band til herfra. Det også velkjente Kaos med låta No In Nazi. Jeg prøver meg på finsken, men det går ikke så bra.

Søppel, det er noe vi burde slippe å tenke på, egentlig. Altså, det burde ikke være søppel i et samfunn. Akkurat sånn, så det er ikke søppel i naturen.

0: Jeg heter Mari Gjerstad, og når jeg ikke lager radio, så holder jeg stort sett på med medisinske planter. Det er mange måter folk som jobber med medisinske planter...
1: Radio Rakel, FM 99,3.

0: Stopp, en som ringer her. Ja, hallo?
1: Ja, halloen du, det er DJ Sprengt Tors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 6-7 på Radio Rock 99,3.
0: Ikke ta han!
1: Faen ta dere, jeg skal spreng dere!
2: Det verste jeg har hørt!
0: Farvel! Kom igjen! Full gutter!

0: Hvor har du hørt den før da, lærer?
1: To talk to
0: R.D. Taylor, Indiana Wants Me. Jeg satt og hørte på The Rascals. Men du er fra Kanada, er det det? Og du kommer over den igjen. Dette er Top of the World. Det er The Rascals fra 90-tallet. 2008, tror jeg. Yes.